0: mais chic. Ma cor mais chic, Senhor. Ma cor mais chic, Senhor. Ma que nadie obrila. Oh, Senhor. Ma que testia, Senhor. Naru que isso, naru pacanã.
1: Niki ba nika hai, se não vende, será neva. Niki iwan ki, ki iwan ki, ski iwan ki, chen. Ah, chen, ah, chen. Shpapar, shpapar, munak tibir, shpapar, lai chi, ah, na, se shpapar. Thank you, bich. Kam zin ik doen, ik nan. Siapa sih baca oh entah belah hari apa puri bukan entah belah hari apa puri bukan ini setuan sih apa sih baca mah heh dor kru tu kalah kisah mikir heh apa na banyak mandar sih ngubi nanggi tu siapa ni cawe sama kecil tapi kaki kau bilang mau kembas cik mau kertas cik. Kiban si bitar mahong gisbiz ba? Hot, hot, hot, hon. Hon, bain si diwas nan mahon chik. Hon, hon, hon, hon. Hon, at sari, anan manon si desidir mo kumbas chik. Hon, at hon ba? Skik hok hoy, skik hok hoy, kam na kakompanya, skik hok hoy. Skila, at sige basing kikaj po na, tiki kaj po na, tra hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, so, show chop to the hoon. You can me, Senor Schoon, the knee. And Thomas, Maxuan Dabanik.
0: Tell Maxuan Dabanik, Hanno Cochin Hilasa, Sadios,
1: Hino Cochin Hilasa Vizamak.
0: Sabaneta Vizamak, Sabetsnaka Vizamak, Hilas no Cochadios. Nikwena nukuj, roho nukuj, imyarich nukuj.
1: Pernaj bych miech, nakasna, a na uch, i nakasna abanik, i dbich evangelio, getke es parugain. Trzyma na mocho kujnie krzyn diwas, getke es parugain diwas. Trzyma na mocho kujnie krzyn diwas, ktum loch parugain diwas. Trzyma na mocho kujnie krzyn diwas, תקשה נאוך, תקשה בניק, אך ננביך, סמוח שעשה כמקרה. סיו קרשת בן, ביציך וקרצה, חקציתיך, שסוק פה אבקין. פרסיו נביך תת, נביך תת. ענן אם סינציק דיוס, נקשוון שכן נאוך, נקשוון שכן בניק, אם כבנה פנשלוגן דיוס, חפשם את הבן. נק נביך הדיוס, אתה תתרבנן, התרחון, התחצוי ציח, קרן ביך, סמכון כמי. אין תוס כמי קרה, חבנה אבל וסיום פה.
2: שכון נובן רוקן אבנחליון, ביך תפעם אבנחליון שכה. אי נססידה דבולברסי הדיוס, פרל ברדון תלוס פקאטוס. אך ני שצבתך כנה, שפעם ציח גריאקו, חברה נביך. Metanoite kai pistegote into evangelio. Sibin kaban traducir, sibin kaban traducir, hikatsnak, atsnak, nbih, griego, más o menos cabra nbih. Cambien de mentalidad, crean el evangelio para que se les perdonen sus pecados. Tikasha inauah, tikasha ibi, chutkara. Nikoitaha ibis imak. Nikoitaha abis amak. Per nakbek miyak. Nakas naka anauk. Echka nakas naka abanik. Nakbek miyak. Siv navokotet nikoitaha ha abis amak. Navokot nikoitaha abis amak. Nabek miyak. Nakas naka anauk. Irukab. Nakasna abanik. Per nak kapangkang kutkih, tsakum nak ntahina ktitsihwa skel paruken Jesus. Takin katatham nak tska shukas ernaur ishukas erbanik. En kuitakararit rumak kanih hechos de los apóstoles. In Krarambih Evangelio Chkash in San Lucas capítulo 24, 35 al 48. Kasperkatsiv nacha, nktum loch parukin ha di Dios. Nktumloch parukija Dios. Narumak. Nanyatazka chava. Nktumloch parukija Dios. Nanuyakha Dios chava. Para el perdón de los pecados. Si vengatke parukija Dios. Nanuyakha Dios chava. Nukuj avis amak. Vengatke espa rukin. Nbihuk tigra btalar. Nbihuk tigra. Kascha Dios, kascha Jesús. Rben Anjun Dios y Gajnela Rpoknaniem. Si ben Kabesh Hun Zakil Kamako Chukhulana, Kamal Ruchi Kil Kamak, Arulo Bangala Kil Kamak, Kamal Ruchi Hun Kabans Kil Kamal Chukhulana. Arugala, Konigat Takun Uens Kil Kimak, Konigahun Libre Kil Kimak. Konigahun Arrob Kil Kimak, Konigahun Kintas Kil Kimak, Konigahun Pickup Kil Kimak, Konigahun Camión Kil Kimak, y Konigahun Trailer Kil Kimak. Kapanshun Zraha Ismak Chukun, Kamal Rutika Kil Kamak Chukun, Kamar Rai Shbabshin, Rai Kotnoshin, Kapanshun Zraha Kil Kamak.